0: ne sviram baš cele.
1: I tako je govorio dragi naš Siniša Džavić, od kog se ovih dana oprašta i srpska muzička scena i mediji. Evo gledam ove članke u Blicu i u srpskim novinama i tako dalje. Dakle, posle duge i teške bolesti u 67. godini u rodnim Badovincima, to vam je u Mačvi, čini mi se, preminuo je Siniša Džavić. Inače, u Australiju je prvi put došao 86. To je bilo prije tačno 40 godina. Tako da nedostajeće nam naš lokalni maestro. Dragi moji, vrijeme je i za jednu muzičku numeru, što bi se reklo. Nemojte se začuditi ako nakon tužne vijesti odmah puštamo muziku, ipak je riječ o muzičaru, njemu bi to bilo najdraže. Uživajte.